0: Brandon Lee, baie dankie vir julle musiek. Ons geniet dit hier uit Amerika uit, Wisconsin. Ons mis die huis, mis die karoo. Lekker braai vleisies en hom nou lekker gewees het, jong. Tjitit. Ja, maar net vir my familie, die Van Dyks en die karoo. Mis julle baie. Amper klaar, nog 3 maanden, ons papa by die huis. Om julle sterk staan. Baie dankie vir alles, julle maak ons homesiek.
1: Kicking off your weekend. Turn up the volume. Turn it up. Brandon Lee and Yuta Hermanis is in the Friday Night Club on KFM 94.5.

0: evening, Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus. Nou kijk, hierdie week was lekker, maar ons allemaal sien uit na Friday Night Club, wat weet jy hoekom? Julle, ons is weer in die VIP, ons staan nog een bykie buiten in die lijn, ek sien half ou Gail en Jerome, hulle allemaal staan hier so, papi, die manne is hier. So ek wil net vir hulle ook sê, dat hulle kan hoor, dat ek net hulle sê daar vir die Doobies van Swellendam, vir Gail, Renette en Dries van Perro, our Germany family, you're also in the line, I can see you, en Nico en Kendall van die Kaabaf, en Jerome, vanavond maak ons die ding aan, papi. Dankie julle vir die lekker show wat al aan die go is, en ja, al wat ek kan sê het, weer op julle is reg, want ons is hier net doen het. Go, go, Buffalo! Hier gaat hy!
1: I'm so hot.
2: It's hot. It's happening.
1: It's happening.
2: And everyone's invited.
1: DJ, don't stop the beat.
2: This is the Friday Night Club
1: on KFM
2: 94.5.